ana ne ne se aha na wo ko na wo ba na wo ko na wo ba na wo ko na wo ba na wo ko na wo ba na wo ko sa sa sa sa sa na wo ko na wo ba na wo ko na wo ba na wo ko na wo ba na wo ko na wo ba na wo ko na wo ba na wo ko na wo ba sa